0: No matter how hard you try, you can't stop us now.
1: Vi slušate Radio Show Unutrašnja emigracija. Unutrašnja emigracija.
2: It's an omen. Dobro si stigo, gubim glas.

U nastavku govorimo o hapšenju ruskih špijuna, ali ne u Srbiji. Rano ste se ponadali, uhapsili su jednog ruskog špijuna u Crnoj Gori, prenose beogradski mediji, konkretno portal Nedeljnika Vreme. Naime, šef ruske informacione mreže Ribar, izvesni Mihajl Zvinčuk, priveden je jutros u Risnu u Crnoj Gori zajedno sa suprugom Valerijom i sa još troje saradnika prema saznanjima portala Vijesti. Akciju sprovodi upravo policije crnogorske u saradnji sa Agencijom za nacionalnu bezbednost, kažu, sa ciljem suzbijanja hibridnog delovanja mreže. Inače, britanske i američke vlasti povezuju ovu mrežu Ribar sa širenjem propagande Kremlja i operacijama stranog informacionog uticaja, a uhapšeni Zvinčuk je pod sankcijama više država. Cilj boravka grupe u Crnoj Gori, prema izvorima iz ministarstva, bilo je snimanje dokumentarnog materijala o usklađivanju vizne politike sa Evropskom unijom. Inače, prema pisanju Washington Posta iz novembra 2024. godine, Mihajl Zvinčuk, bivši kapetan i vojni prevodilac iz Vladivostoka, još 2018. godine pokrenuo je Ribar. To je Telegram kanal o ratu u Ukrajini koji ima 1,3 miliona pratilaca. Uz pomoć i finansiranje Jevgenija Prigožina, čija je agencija za internet istraživanja označena kao fabrika trolova, u američkoj istrazi o mešanje u izbore još 2016. godine. Prema saznanjima crnogorskih vijesti, službe bezbednosti su identifikovale boravak ruskih državljana koji su povezani sa ovom mrežom, među kojima je glavna osoba pod sankcijama Evropske unije, Velike Britanije, Švajcarske, Australije i Ukrajine. A nezvanično službe su imale najavu njihovog dolaska u danima pred njihov dolazak i pratile su njihov boravak u Crnoj Gori. Cilj je navodno bio snimanje dokumentarnog videomaterijala o najavljenom usklađivanju vizne politike Crne Gore sa standardima Evropske unije. A prema prikupljenim podacima, sadržaj je trebao da evropske integracije predstavi kao politički nametnut proces sa negativnim posljedicama po crnogorski turizam, crnogorsku stabilnost i nacionalne interese Crne Gore. Potencijalni rizik, kako navode izvori iz vlasti crnogorskih, jeste korišćenje crnogorskog informacionog prostora za posticanje nepoverenja prema evropskim institucijama i spoljnopolitičkom opredeljenju države. Eto, kad su jednog u Crnoj Gori ćapili, možete samo pretpostaviti koliko ovakvih likova vršlja još uvek po Srbiji.

0: The Style Council, Head Start for Happiness, slušate program Unutrašnja emigracija, program koji možete podržati i na Patreonu ili pojedinačnim dinarskim i deviznim uplatama. Najjednostavnije ukucajte na Google Unutrašnja emigracija i imate tamo, izaći će vam među prvim linkovi kako da podržite program Unutrašnja emigracija. A upravo na BBC-u čitam tekst o jednom filmu koji tek treba da stigne u bioskope, a zvuči mi veoma interesantno. Novi film Luke Guadagnija ili Guadagninija, nisam sad siguran kako se režiser preziva, film o kompaniji OpenAI i između ostalog o Samu Altmanu i tim osnivačima AI kompanija. Film koji donosi ozbiljno upozorenje o rizicima nekontrolisanog razvoja veštačke inteligencije. Dakle, trenutak objavljivanja ovog filma nije mogao biti aktuelniji. Ovaj film je inače završen 2025. godine, zove se Artificial, i bavi se nastankom kompanije OpenAI kao i opasnostima prekomernog razvoja veštačke inteligencije. Inače, film je premijerno prikazan na Njujorškom filmskom festivalu ove sedmice, gde je naišao na odličan primer, a posebnu pažnju privlači scena koja se gotovo neverovatno poklapa sa nedavnim događajima. U jednoj od scena sistem veštačke inteligencije uspeva da nadmudri onaj kapča test, jel, bezbednosnu proveru koja treba da utvrdi da li je posetilac internet stranica čovek ili automatizovan program. Veštačka inteligencija koja se otela kontroli naučila je da obmanjuje sistem. Inače, podsjećanje u vezi sa, jel, scenarijom ovog filma su i stvarni događaji. U julu je objavljeno da su OpenAI-evi agenti sistemi osmišljeni da samostalno donose odluke, tokom jednog testiranja međusobno komunicirali, koordinisali se i izvršili hakerski napad na platformu Hugging Face. Ovo otkriće bilo je tek početak. Google, Meta i Anthropic potom su saopštili da su njihovi sistemi veštačke inteligencije uspeli da hakuju i druge kompanije i između ostalog pristupili su i internet stranici australijske vlade. Eto, nekako ovaj film Artificial pojavljuje se u svetlu svih ovih događaja i, kao što rekoh, ne može biti aktuelniji. Interesantno je da je Amazon, gle čuda, odustao od distribucije, odnosno prikazivanja ovog filma, tako da će ipak jedna nezavisna izdavačka kuća preuzeti njegovu bioskopsku distribuciju. U Ameriku ovaj film Artificial stiže negde oko Božića, dakle 25. decembra 2026. godine, a premijeru u srpskim bioskopima možemo očekivati početkom 2027.
1: Jimmy! Yeah! Now! Yeah! For God's sake, burn it down.